0: P3.
1: Ja, låt bra nu då.
2: Men
3: det är bara
2: just det. Men kostar det min kedja, så att säga.

som boys här igen vi mår av er som missförstått som här under radio. Strax Justin Timberlake hans Mirrors först ut. 31 etage. Klassikern för Power Toe J.

0: All of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, Ice Spice och Aqua som har hittat den remixen där, Barbie Girl, här på MP3. Och jag har spurt dig, har du en blå måndag? Och hvordan var din 17 maj? Rätt och slett, för det är kanske tidens blåaste måndag. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle få uppleva en så blå måndag som det här. Men vet du vad? Här har vi och vi står starka sammen. För Christian, han är med, sände en liten melding in i appen NRK Radio och skriver att blå måndag, spørsmålstegn, det här kommer att bli en blå uke. Sitter i bilen, ska köra i 7,5 timme. Det er ganske lenge, Kristian. Og så skriver han, kanskje ikke det beste, med en litt dunkende hodepinne. Kristian, jeg skjønner at denne posisjonen her, det er ikke optimal. Dunkende hodepinne, lang kjøretur, det her går ikke hånd i hånd. Så det anbefaler jeg. Ta en parasett eller en Ibux. Hva en som kan gjøre for å lindre denne hodedunkingen litt. Og drikk masse vann. Det er egentlig bare det. Og husk, send inn en ønskelåt hvis du tror at det kommer til å hjelpe. For det er to ting som hjelper en dunkende hode. Det er god musikk og masse vann, tror jeg da. Jeg er ikke noen lege, men god musikk kan jeg i hvert fall gi deg, Kristian. Og det kommer til å bli mer av. Jeg håper at hodepinnen forsvinner i løpet av de 7,5 timene. Hvis de ikke gjør det, så har vi i hvert fall god musikk. Så det her er Felix Johan og Shouse, Walk With Me.

Picasso och Shasha. Du fick guestlist här på MP3. Kändisnader. Och det ska handla om en av världens största rappare, nämligen Drake. För hvis du bor under en stein eller inte är så fan av rap, så skjønner du inte glipp av den nyheten. Men alltså kanske den största rapparen i vår tid har alltså sluppit sin ganska så väntade album Iceman. Men det fans fick lite chock av när de gick in på fredag kväll och för att checka Spotify var att det var inte bara en album där, men hela tre album. Han slapp Iceman, Made of Honor och ett album som heter Habibti. Och det som är lite kul med det här är att folk har ju väntat på Drake musik ganska länge. Det sista albumet vi fick från han var i 2024. Så två år alltså har folk väntat på och rätt sett få lite mer Drake musik efter han tappade beefen med Kendrick. En del säger att han tappade den beefen då. Men det som är lite spännande med det albumet här, eller de tre albumen här, är att på albumcoveret till huvudalbumet, nämligen Iceman, har Drake på handsken till Michael Jackson. Lite som en referanse, eller som en homage. Och anlivning ska Drake ha betalt över 1,2 miljoner kronor för dessa handskarna här. Det är ganska ikoniskt alltså. Men det kommer inte utan reaktioner, för det är många som menar att detta rätt och slett är respektlöst, att han bara stjäler från den afroamerikanska kulturen. Men det är någon som menar att Drake har förtjänat sig till att ha dessa plaggen här, och inte bara på en måte att köpa dem, men också ha lite kulturell kapital för att kunna äga dem. Allt det till sida, så är det ju ganska sjukt att en av världens största rappare har gett ut tre album på samma kväll, och Drake, han kan alltså bli en av de första, eller han kan bli den första artisten i historien till att få alla tre album på topp 3 på Billboard 200 samtidigt. Det hade varit ganska sjukt, men samtidigt hade Billie Eilish sluppit tre album, så vet jag att det hade gått ganska så bra. Men rekordene, de har redan börjat att renna in första dygnet Iceman är ute. Rekorden han har satt är Drake är den mest streamade artisten på en dag i löpet av 2026. Iceman, alltså huvudalbumet, är också den mest streamade album på en dag i 2026. Och nummer tre, låta Make Me Cry, är den mest streamade sangen på en dag i 2026. Så det lovar ganska grejt för den kanadiske rapparen här alltså. Det skulle man inte tro att fans har väntat så länge på musiken. Ger han oss tre album back to back to back. Och alla tre gör det bra.

Jantelova svagare än jag och kanske det blir lite mer svensk lite senare. Dine tre på NP3. Men för vi tar turen tillbaka till Sverige så må vi först inom Marianne. För hon skriver att hej, önskar mig Sapphire av Ed Sheeran för att få humöret på en blå måndag. Och det är lite gøy att du önskar en akkurat Sapphire för är ju en blå stein. Och det är ju en blå måndag. Jag vet inte om det var meningen, Marianne. Hvis det var det, så är du en geni. Vet du vad vi säger att det var meningen, så får du kalla sig en geni uansett. Få på humöret på en blå måndag, det är ju ganska viktigt. Det är ju det musiken är för. Kanske inte akkurat bara blå måndagar, men egentligen alla måndagar, alla dagar i livet. Och Sapphire av Ed Sheeran är kanske en av de finaste låtarna han har gitt ut de siste to årene. En av mine favoritter i hvert fall. Og mest fordi han har jo samarbeidet med en artist fra India som jeg synes er ganske så fett. Like Ed Sheeran og samarbeidet hans med denne indiske artisten. Så vet du hva? Marianne, du kjører på med låta nå. Dine tre på MP3. Låt nummer 1.

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.